Cosa. Anumuna, si c'est à vous, ya sera ma cosa. Amuna yeye, Koma, sama cosa.